Já, kærleikurinn einkenni Guðs barna. Hérna stendur í fyrsta Jóhannesarbréfinu í þriðja kaflanum. Sjáu hvílíkan kærleika faðirinn á himnum hefur sýnt okkur að við megum kallast hans börn og það erum við sannarlega. En fáir þekkja Guð og því skilur fólk ekki að við erum börnin hans. Kæru vinir, nú erum við Guðs börn einmitt núna og við getum ekki ímyndað okkur hvað við eigum í vændum. Eitt vitum við þó, þegar hann kemur verðum við eins og hann, því að þá munum við sjá hann eins og hann raunverulega er. Sá sem þráir þetta í einlægni reynir að varðveita hreinleika sinn því að Kristur er hreinn.

Já, hér við erum, var hann að syngja, hann Dallas Holm, hér við erum í nærveru drottins. Því aðeins að lofa hann og fyrir allt það sem hann hefur gert fyrir okkur. En það komið að lokum bara þessa þáttar hérna í dag og ég bið þess bara að þú, kæri hlustandi, megir eiga dásamlegan dag í vændum og að gleði drottins svona eins og fá að fylla hjarta þitt. Hér eru orðið þín úr 5. Mósebók, 28. kaflanum, þetta vers númer 8. Drottinn láti blessun fylgja þér í forðabúrum þínum og í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur og hann blessi þig í landinu sem að drottinn guð þinn gefur þér. Svo vil ég bara þakka fyrir samfylgdina í dag og bið guð að blessa ykkur ríkulega. Dag eftir dag, vik eftir viku og ár eftir ár hefur þú verið okkur trúfastur, drottinn minn, og þetta er bara yndislegu text í þessu lagi. Ég elska þetta lag hérna og við syngjum það nú ofta á samkomu eða stundum.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara, að biðja eða lesa biblíuna? Spurgeon svaraði með annari spurningu, hvort þér mikilvægara, að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs, með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

Hinum óstyrku hef ég verið óstyrkur til þess að ávinna hina óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess ég geti að minnstakosti frelsað nokkra. Fyrsta Korintubréf, 9. kafli og 22. vers. Gefðu Guði allt. Taktu við öllu frá Guði. Notaðu allt fyrir Guð.

fimmtudags kvöld. Góði Guð, ég þakka þér fyrir þennan dag. Þakka þér fyrir að ég fekk að vakna í morgun og lifa fram á kvöld. Viltu hugga alla þá sem hafa misst vini sína eða ættingja og syrgja. Viltu hugga alla þá sem kvíða nóttunni og leifa þeim að finna þig og þann frið sem þú gefur. Ef það eitthvað drottinn sem ég hef gert og þér líkar ekki, þá byð ég þig að fyrirgefa mér. Ef ég hef komið illa fram við einhvern, annars að taka eftir því, þá byð ég þig að fyrirgefa mér. Og ég byði líka að hjálpa þeim að fyrirgefa mér sem ég hef sært. Hér ég, drottinn. Gerðu mig eins og þú vilt hafa mig. Taktu gallana burt úr fari mínu og mótaði mig eins og þú vilt. Ég þakka þér fyrir að áætlin þín er mér fyrir bestu. Þú elskar mig eins og ég og hefur máttin til að laga það sem betur má fara. Góða nótt, Jesús. Í Jesu nafni. Amen.

0: Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Filippíbréfið, annar kafli og 5. vers. Og Dag Hammarskjöld orti: Gef mér hreinan hug að ég megi sjá þig, auðmjúkan hug að ég megi heyra til þín, kærleiksríkan hug að ég megi þjóna þér, tryggðar hug að ég megi stöðugt vera í þér.
1: Salmu 92, vers 3 Að kunngera miskunn þína að morgni og trúfesti þína nætur.

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elsku hans. Það veiti þér styrk til að taka stá við verkefni dagsins.

Í sálmi 59, 18. versi stendur Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

0: Legðu af stað með bros á vör og mundu að drottinn með þér í för. Lindinn, jákvætt útvarp.
1: Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú guð sem stýrir stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Þetta orti Valdimar Brím.